eta o ti le je pe irawo agbabolu yi o fi tan bale gege bi agbabolu akoko eleti yo ni ami oniran lowo to po julo ninu idije fe ya agbaye sugbon o ni kini ne olodun gangan leboro aye o ni ko ma paro ko ma seke gege bi Michael Olize gege bo se soro salaye e mo poro tin lo lori alaye na ipo jeje ko gbe body kuro ninu ipo agbabolu Bayern Munich Lori le de jamani, o wa darapo mo won ni Santiago Bernabeu, nenu ipa